انہاں عیسائیاں نے اپنا دکھ رویا. کی کارو بادشاہ سانو تنگو جوری

خالص ستگرو ہمارا، بھی وہ سکھ بھی اتنی اچھی اوستھا نو پراپت ہوئے گا جڑا بھرم تے پیخ تو اچا ہو جائے، پیخان دے وچ سیمت نہ رہ جائے۔ بابا جی دا اپنا پیخ کوئی نہیں، جن کلیان واسطے جہو جے پیخ دی ضرورت ہے وہ جہا پہن لے گئے، لوکائی دا جہو جے پیس نال پلا ہوئے گا وہ جہا پیس تارن کر

جدھروں تارو بادشاہ نے آنا سی اس رستے ٹھیکریاں اکٹھیاں کرن لگ پئے مردانیاں جویں اسی کرنے اویں کری جائیں گرو جی نے ٹھیکریاں اکٹھیاں کر کے چولہے وچ پاونیاں شروع کیتیاں مردانہ جی بھی اسی طرح کر لیا مردانہ جی جانتے ہیں

جس طرح لٹی ہے اویں ونڈ دی. سدا ورت لنگر لا دے دیگ چلا سارے دیش میں اور سب نو وستر ونڈ دے اور تھان تھان تے دھرمشالا بنا دے سنگت ہو دے. اتہاس وچ جے کراؤں دا انہاں شبداں چ گرو جی نے بچ

کرو سدا درویشاں دی سنگت کریا کر فقیراں دی سنگت کریا کر بخشے ہویاں دے وچ بیٹھ جایا کر جا کے دھرمسالا بنا تاں گرو جی جو اپدیش دے آئے سن کارو نے اسی طرح کیتا کارو دے محلاں چ وی دھرمسالا

رب دی گل کرنی کچھ ہور ہے، رب نال گل کرنی کچھ ہور. زمین آسمان دا فرق. سارے ہی ستکار یوگ رے گرنس اتھے رب دی گل، اتھے رب نال گلاں کرائیے. سانو لینا پا کے دیتی ہیں رب نال گلاں کر. میرے ست گرا میں تجھ بے نظر نہ کرے.

لکھت پڑھ رہا سی تے انہاں ایک جگہ لکھیا کہ گرو گوبند سنگھ جی ویلے سویرے آسا جی دی وار دا سماں ہو گیا تے اس تو پہلے سکھ اچھی اچھی سخمنی صاحب پڑھ رہا سی تے 23ویں اشتبدی وہ لمکائی جا رہا جنہاں کیرتن کرنا سی

کرنا واجے کھولے تے کیرتن شروع کرنا وہ سکھ ناراض ہو کے گرو گوبند سنگھ جی نو سماپتی تو بعد شکایت کی تھی مہاراج چوی اشٹپتی پوری

رب نو کوئی ہور جگہ تے ہو سکتا ہے بہت ہون، پر انہیں آکھیا نام رکھا کسے سنگت رکھتا، ایویں نہیں مہاراج جی نے کیا میرے موہن سرمنی اے نہ سنا، میرے سرمنا نو کچھ ہور نہ سنائی موہن، ساتھ گیت ناد تن گاوت بولت بول جائے، جو کئی روحاں مل گئی ہیں کہیں دیا تین تین گھنٹے دا سفر ہوندا ہے، جے کار جے ٹیپ لالو کیرتن دی پتہ ہی نہیں چلدا سفر کتھے ہے، کن وی سفلے گھڑیاں وی سفلیاں سفر وی سفلا، گرو گوبند سنگھ جی نے آپ کہا ہے کہ کیرتن ایک تیز بارش ہے، جتنے بھی بیٹھے ہون سارے ہردیاں تے پیندی، پھر آخر پچھوں تھوڑی جی کتھا بھی ہو جائے تے اے نمی نمی او بارش ہے جڑی اندر تسری، عمارت جی دے بچے اشارہ اس لیے سکھا جی انہیں پاٹ شروع کرتا تو باقی پاٹ کیرتن شروع کرتا باقی پاٹ مکھ چ کر لیا تو ناراض نہ ہو، تو ہولی ہولی بارش سی انہیں تیز بارش پہ ہردے تے وساونی سی، تو اشارہ لینا اگر سانو سروتا بنن دی جاچ آ جے، سنگت بیٹھن دی جاچ آ جے، کیرتن جو چل رہا ہوئے جتھے بھی جگہ تانو ملی ہوئے گی گرو پیارے ہو، تانو محسوس ہوئے گا کہ رب نال گلاں کر رہے ہیں، گرو نال گلاں کر رہے ہیں، مالک نال گلاں کر رہے ہیں، اے سری گرو گرنتھ صاحب دی بانی دی دوجی وشیشتا ہی ہے، باقی دے گرنتھ بھی ستکار یوگ نے، رب دی گل ہے، تن گرو گرنتھ صاحب دی بانی رب نال گلاں

0: سرے تے بھی بھگتی سمجھے کیرتن نہیں چھڑنا سنگت نہیں چھڑنی ایتھے رب نال گلن پچھے جے ایک بی بی دا سنیا ملیا فلانے ویلے تسی ساڈے گھر نہیں آئے اسی ہن اج تو سنگ چ نہیں آیا گا بندہ ہن کدے کدے گھر جا سا
1: اے چیزاں تو تاں ٹپنا ہے
0: زندگی چ کدی ایسا سواں نہ آوے مینو واری نہیں ملی میں اپنا گھر نہیں آئے میں آنا نہیں فلانے ویلے تسی ساڈا کیرتن نہیں بک کیتا ہونا نہیں اچھی تو اچھی بس سج بھی پہنچ جاؤ یہ کیرتن سنگت نہ چھوٹے اتنے آ کے رب نال گلاں یہ وشیشتا ہی ہے گرو گرنتھ صاحب دی بانی دی جتھے رب دی گل ہے ایہدے وچ اوتھے رب نال گلاں کراؤندی ہے اتنا چھے نے کچھ ہور کھوج ہو گئی تے سر تے ہاتھ رکھنا